0: ішкі тоғыр келеді. Маным үшіндік мойтта Чао Чи Юен 76 сәбдішіні башлап, 174 километр егізліклейін кәсі, 107 көрік, 338 сүнгіш, әм 13 тонелінің қоғдаштек еғір вәзіпіне зіммісі еліп, төмір ел құрылыш ішілері, тоқ ішілері, тоқ білен тәмірліш кәспедікі үскілдерін асыраш, ремонт қылыш, әм жидді ішларғы тақа бұлтұрыш, бәртарап қылыш қызметіне көңіл қойып яқшы ішіліп, егізліктіке төмір ел бейқатарлық мұдапкер ленгесіні мұстәккемледі. Ұлымындақ деді. Gerçi mohit japalıq bolsumu bu kollektivimiz naayti kötürengü, juşqun, üskünlərni balımız qoqşaş asrap köngül qoyub, ölçəmni ən yuqarı çəkki yetküzdük. Hər qitim poizinin biz qoqdab atqan təbəlikdən tenç aman ötkəllikini körgünümüzdə çin qalbimizdən çəksiz pəxirlinimiz.
1: Әмді стансымызның адды іш орнада нұр чечіп атқан әмгекчілерге ехтирам бүлдіріміз маузолық обзорыны аңдатымыз. 1 май халықара әмгекчілер байрамы. Әрбір әмгекчіге мәнсуп шәрәплік байрам. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің байрамлық сәмими үміді худди бахар ямғурдак Тяньшаньның жануб шималын иллетті. Шундақла сансызлыған көреш қылғушыларны еңі мұсапыда батыраны олығы илгірлешке рығбәтлендірді. Qashqari qadimi shahar manzir rayonidagi tushandirishlarning samimiy tushandirishdan buyrutma yetkazishlarning nazridagi barg'ansiri illiqligi to'lgan mehr shafqat o'tinigicha Shinjongga yordam berayotgan doktorlarning tirishib elib ketkili bo'lmaydigan davolash qo'shini barpo qilishdan to'mir yo'l xodimlarining hayotlik cheklangan rayonda ching turib poyezdning tinch amonligini qo'g'dishigicha asosiy qatlamning birinchi sepidan kelgan bu sadola dal yangi davrdagi emgak ruhining eng haqiqiy aks sadosi emgak baxtiyor tut amaliy ishlash ulug' ishlarni vujudga chiqarudi Дәл мұшу мұңлыған, он мұңлыған адды әмгекчілі пұқты қадам білән әжірі сыңдырып, дәбірінің олғы елгірлішіге түрткі болыдыған құдіретлік күшіні топлады. Дәл мұшу ел бойы чың тұрыш адды күллеріні өзгечі нұр чачқызды. Ұла, ішке қолы білән тұрмышыны яртып, көреш қылыш арқылық мәсул етчалықыны зағлап, қызғын мұхаббеті білән елларыны нұрландырып, әмгек әң шәрәплік, әмгек ən yüksək, əmgək ən uluq, əmgək ən güzəl digən cəmiyyət kəyfiyyatını dəvr musabistə cülalandırdı. Bu əmgəkçilər bayramıda biz addi iş ornada nur çeçivatqan əmgəkçilərə ən ali ehtiram bildirimiz. Şundaqla, hər bir əmgəknin itibarğı elinişini, hörmətlinişini, hər bir əmgəkçinin köreş qılış davamıda bəxtki erişişini, Çın turuş davamında arzusunu işqa aşırışını ümit kılımız.
0: Stansımız muhbiri Lo Yuanmin xəbər kılıdı. Bu yıl kirgan nomigan Abdonim rayon ticaret soda mohiyetini sicil əlalaşdırıb, ticaret asası gevidlerini muqimlaşdırıb, umumi cəhətdən təkşi, muqim yaxşılınıştək bazarı vəziyyətini saxlab, karxallarının hayati küçünü körünərlik urğutdi. Birinchi faslda Bengtuanni o'z ichiga olgan holda Shenjangda yangdan tizimga oldirilgan tijorat asosi gavdisi 88800 ga yetdi. Dam olish kunlarida Urumchi yig'in ko'rgazma markazi Wuyu maydonida kishilar nohayda ko'p bo'ldi. Savdo saroyidagi bir talla kabobxonada mulozimatchi yaxshimisizlar, seriq yog' bo'lo bilan pishirilgan kali go'shti, chilangan lozliq kali go'shti qo'rmanglar chiqdi dedi. Xeridarlar pijildab pişivatqan göçnin xuşşiyidi içi də məzlik tağımlarını məzzi qılıb yəb qanğucu hozırlandı. Dukan məsuli Maşiavnü mündaq dedi. Ticaret kinişkisini naidi tez becirdik. Soda saray bizdək soda gerlərgə ticaret təşviqat qılıb bərdi. Ornımız yaxşı bulğaçqa işkinci ayda ticaret başlıqandım yan sodumuz ızcıl yaxşı bulbatıdı. Ticaret somamız kündə 20-30 min yöndən eşivatıdı. Ürümçi yığın körgez merkezi Wuyu meydanı hazır 250'nin artıq ticaretçi makallaşdı. Muşu yılla Haydi Lau, Sifulen, Şaucanşi Katarlıq 12 danlıq markını kırküzdi. Ürümçi yığın körgez merkezi Wuyu meydanını yürüştürüşkü mesul muabın baş nazaretçi Çön Şau, Yeniden makallaşkan markalarının ticaret işbazısı körnerlik bolğalıqı. Set somısının muqim işvatqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Хайди

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 2. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Güzel Nurozi. Bu katımkı haberlerimizin asas mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ul tatqiqatni kuchaytirish ettiği söhbet yığında kılgan muhim sözü, pen teknika marif hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgıdı. Başucu Xi Jinping'nin bayramını tebrikli geldiği ve samimi al sorgalıqı emgekçi amını mesuliyetini zimmisi gelişki ilhamlandırdı. İzdiniş yönülde Başucu Xi Jinping'nin ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiya 20. nöbetlik merkezi komiteti 4. umum yığınının royunu ünlüyüş, izcilaştırış məksus muhakim kursuda kılınan söz mavzuluk mühim makası ilan kılındı. Li Chang Guangxi'da tekşürüp tatkik kıldı. Trump, Avrupa İttifakı'nın abdumobil import tamajını becini östürümüz deyip tehdit saldı. Avrupa İttifakı barlıq talaşlarını saklap kılıp öz mənpətimizini qoğdayımız dedi. Әмді дектіңла қабарларымыздың тәпсілі мәзмілдірді болсын.
0: Станцымыз қабірі. Башуджи Си Цзиньпин ұл тәтқиқатны күчәйтті сөйкбәт жығында мұныларыны тәкітледі. Ұл тәтқиқат пүткіл ілім-пән системісінің мәнбәсі. Барлық техникілік мәсілілерінің баш ашқучы. Техимы зор салмак, техимы әмили тәдбирләр аркылы ул тәтқиқатны күчәйтеп, дәүләтебезнең дәстәпке яңалык яратыш иктидарын өстүреп, фән техники күчлек дәүләте курылышы асасын яңама пухтылаш кирәк. Башуҗиның мөһим сөзе фән техника, мәгариф хезмәтчеләре арасында кызгын инкас козгыды. Көпчелек моныларны белдерде. Башуджиның мұйым сөзінің ройыны чоңқыр өгініп, еншіке өзләштіріп, партия мәркезі комитетінің стратегілік мұддасыны тоғыры егіліп, тәхірсіздік тойғысы, мәсуліет тойғысы, бұрыш тойғысыны күчәйтіп, ол тәтқиқатны сіжіл яқшы тұтып, йоқыр сәвейлік пән техникіді өзігі тайынып құдіретті пішіні ішқашыруш, пән техникі күшлік дөліті құрыш үшін тірішіп күрәш қылымыз. Башуджи Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Партия Мәркезі Комитеті ұл тәтқиқатқа жүксәк әхмиет беріп, дөлетіміздің ұл тәтқиқат сәвейісінің көрінәрлік өсішігі түрткі болды. Нөвәтті, яңы бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп ұслахаты да тез бүз шағасылы қылынды. Біз пұрсәтіні чың тұтып, қырысқы тақабыл тұрып, ұл тәтқиқат қызметіні әқиқи мұйым күн тәртіпке қойып, үздіксіз яңы нәтижелеріні қолға келтірушіміз керек. Башуджи мұныларыны тәкітледі. Бертуташ планлаш ва йоқыры қатламдың лайхәләшіні күчәйтіп, ол тәтқиқат системісінің орынлаштырылышыны әләлаштырыш лазым. Төткі үзініш стратегілік үнілішті чан тұрып, ол тәтқиқатның асасы хұжым үніліші вән ноқтылық сахаларыны яңымы айданлаштырыш керек. Көпчілік мұныларыны білдірді. Башуджи Си Цзиньпиннің мұйым сөзінің мәзмоны мол болып, ол тәтқиқатны күчәйтіш үшін ілгерләш йөнеліші көрсетіп бәрді. Түп қолланымы білән тәмілдеді. Барлық пән техники қызметчілерінің жасарет білән яңылық яратыш, өткелге хұжым қылып, қиыншылықларыны яңышы үшін ғайет сор илхам вә мәдәт болды. Шанхай қатнаш ташуысының модері, Джонго Пәнлер Академиясының академики Дэн Куилин мұныларыны білдірді. 4-нче айның 5-дә без Башуджи Си Цзиньпиннең 4 катнаш ташуысының оқытучы, оқыгычларга язган җавап хатыны тапшырып алдык. Яна якын арылыктан Башуджиның сөзне аңлап, зур илһамландык. Шуның белән бер вакытта мәсъулиятебезнең егырлыгын чөнкүр хис кылдык. Башуджи Си Цзиньпиннең өзе планлаш, өзе орынлаштыруш, өзе түрткі булышы нәтиҗәсендә дәүләтебезнең ул тәтқиқатка әһмият беришы мислсез дәрәҗәгә күтәрелде. Ул тәтқиқат фән тәтқиқат орынлаштырмасыдагы бер халкы булып калмай, фән техникада яңалык яратышның мәнбәсе булыш, йоқыры сәвиелек фән техникада өзге таенып, кудрәт тепишнең асасы булыштык стратегик орынга куелды. Джонго Пәнләр Академиясе Шинжин Илғар Техники Тәтқиқат Йортының башлығы, тәтқиқатчы Леу Чинли мұндақ деді. 15-nji 5 ýylynyň başlanyş ýylyda muşundak bir söhbet ýygnyny etişiniň belgi charakterlik ähmiýeti, real ähmiýeti we taryhy ähmiýeti alaýdy zor. Jongoçy zamanlaşdyryş we pen tehnika güçlük döwlet guruşda biz ýepýeňi taraqqiýat basgyçyna gadam goýduk. Bumu partiya we döwletniň bolupmy başçujynyň intayyn çoňkur strategik hökümini namayan kıldı. Şoňa başçujynyň sözi bizni bu hyl ýol başlaş güçini görüş imkaniýetine ege kıldı. Başçuji Xi Jinping mundaq dep görsetdi. Muarif pen tehnika ihtisaslyklary taraqqiýatyny birgeleşdirip algy siljitip, ol tadqiqat ihtisaslyklary goşunyny zoraýtyş gerek. İhtisaslıklarının öz pitiliş kanuniyetine emel kılıp, pen muarip maslaşıp adem terbiyeleş mekanizmini elalaştırıp, yaş ihtisaslıklarına zor güç bilen medet berip, alımlar royini evjaldırıp, ol tetkikatka özünü beğişlaşını tehimi köp yaşlar ösmürlerinin kişilik turmuş istikige aylandırış gerek. Pen tehnika muarip hizmetçileri birdek monolarını bildirdi. Mevqani öz kesbimiz, iş ornımızga karatip, devletnin muarip, pen tehniki ixtisaslıklarını bir gevdileştirip, tereqi kıldırış strategilik uğrulaştırmasını emeliyleştiriş üçün teximi zor tereşçallıq görüstimiz. Jelin Daşösnin modiri, Jongo Peller Akademisinin akademiki Jangshi monularını bildirdi. Yeni devirdin buyan devletimizin ximiye tetkikatı da zor ilgirleş boldi. Ägiş meňişden täng meňiş we ýetekläp meňişge özgürip, kişini häýran kıldyrgydak bir türkim ijady netijeler golga keltirildi. Bu partiýa merkezi komitetiniň ol tadqiqatga ýüksek ähmiýet bergenliginiň netijesi. Arkarkadan 5 ýyllyk plan arkalyk döwletimiz dünýädäki pen tehniki selinmisiniň sijil eşişini uzakça saklaýalygan döwletge aýlandy. Ali mektəblərimiz sərxil ixtisaslıqlarını yetişdiriş, asasını küçəytiş planı qatarlıq ünümlük tədbirlə arqılıq, ol tədqiqatını kəsib qılışqa iradı bağlıqan zor bir türküm münəvvər yaş ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Nanjing Daşösünün modiri, Jongo Pəllər Akademisinin akademiki Tənjimin monularını bildirdi. Biz başçuji Xi Jinping'nin muhim sözünü yetekçi kılıp, işkini tikleşinin hel kılgış ähmiyetini tehimi çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli işkaşırıp, ıslahatını yanımı çoğunkurlaştırıp, eğir vazifini batırlık bilen zimimizge elip, asasi pelliler boyca okuguçı kobul kılış ıslahatını noktada sınak kılışını kanat yedirip, kızıkışı, talanti, yoşurun küçü bar tehimi köp münevver yaş okuguçılarını ol tetkikatka atlanışı yetekleyip, baldur baykaş, baldur terbiyeleş, baldur işletiş zenciri berpa kılıp, devletin pen tehniki asasını puhtulaş üçün tehimi köp, akıl paraset ve küş kuvvet koşup, yukarı seviyelik pen teknikide özgü tayinip, kudretli peş cahette, yani yakşı neticelerini yaratıp, yana töhp koşumuz. Başçuji Xi Jinping bunularını tekitledi. Ol tetkikatını kollaş kapaletini küçeytip, zor pen tehniki ul eslerlerini sistemilik uğrulaştırıp ve kurup, ul tetkikat alayiliğe uygun kilidigan türüge ayırıp bağlı sistemisini mükemmelleştirip, ul tetkikat kadimlerinin hizmet ve turmuş şaraitini yakşılap, uçuk, sığdırışcan, mağlubiyetki ken kusaklık bilen muamil kilidigan yanılık yaratış muhiti yaratış gerek. Dünya yanılık yaratış toruğa teşebbüskarlık bilen sanışıp, dünyavi pen teknikini idare kılışka pahal katnış gerek. Köpçülük monularını bildirdi. Bu talepler yolda Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komitetinin ilmi kanuniyetki bolgan hörmeti, pen tekniki kadımlarına bolgan gamxorluğunu toluq namayan kıldı. Şundakla köpçülükni tehimi mustahkem